0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni! Mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslungot. Dari sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
3: DJ drop the beat.
1: Party na The Vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
1: Ka-vibes sat-sat sa uto, uto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes mauna ni.
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Servisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna niya.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal as 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio.

Mayong hapon, Gabibes, adlaw garon nga Lunes, Hunyo 22, tuig 2026. Anya na nag-unang balita garon mga orasa. Lalaki gisekop sa Cebu City, human gisuwayan og sunog ang balay sa silingan. Nasikop ang usa ka 43 anyos nga lalaki nga hinganlan og alias Dukot. Human gisuwayan og sunog ang balay sa iyang silingan alas 7 sa gabi sa City Hall, Season 3, Barangay Cugon Pardo, Cebu City. Subala sa kapulisan, ang suspek nga walay trabaho og adunay kaipon, nagkuha og gas, gibubo sa iyang silina, gidagkutan gamit ang lighter. Humani ini giitsa niya ang nagdilaab nga sinina sa balay sa silingan nga si John Christopher Baitianius. Wala makadako ang kayo kay mismo ang suspek na ninguha nga mapaong kini. Daling nakatawag ang silingan sa barangay og mitabang ang mga tanon og kapulisan sa pagdakop sa suspek. Nakuha sa crime scene ang usag disposable lighter. Gisunog nga sinina o galon nga adunay sulod nga gas o kerosene. Kasong attempted arson ang giandam karon batok sa dinakpan. Laing FM Radio balita ang inyong mapaminawan. Karong alas 2 sa hapon, programang Request Day 3-1 musunod na. Ini si Rico Mambo nang alagad aron maghatod sa unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, Gabibes!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
3: Kabay! Kabay! Kasama sa

Mayong hapon, mga kabibes. Mayong gabi, mayong hapon sa mga DJs nga maghatag pagtagad. Ako itong giapil ng gabi kay para replay. Oy, nagkabantay mo karon, nadatag papel mga kabibes kay ato man ang gibuhatan og script na lang yun, no? Kay naman ang atong mga intern nga naginamhinam na gud sila nga mo appeal sa drama Miss Eva. Sige, onya sugda na tani mga kabibes. Ania. Mayong hapon mga kabibes, mga DJs. Ako di ay si Carding. Usa ko ka biodo, usa ko ka balo. Sa miaging mga katuigan mga kabibes, kay nitaliwa na in town sa laing kalibutan ang akong asawa. Abi na kog mapuno na lang sa kamingaw ang akong kinabuhi mga kabibes, mga DJ. Hangtod nga nakatagbo ko og usa ka binuhat nga nakasabot sa ako ang kaagi nga mao kini karon nga si Tania nga usa-usab ka biyuda o usa ka bawo. Gihigugma namo og maayo ang usag-usa mga kabibes, mga DJ. Nakakita kog rason nga mupahiyom pag-usab. Pero loyo ining among kalipay mga kabibes. Mga DJ, ania ang usa ka dako og bugat nga problema. Ang among mga anak mga kabibes. Na ako'y anak nga babay, 20 anyos, og gikan pa ni sa abroad mga kabibes. Kay dito man in town ni siya nataw pod gani adto. Og si Tania, naasad nagpuyo. Si Tania naapoy anak nga babay pod, 18 anyos pod ni iyang anak. Pero dinhira sa Pilipinas nagdako. Sa sinugdanan pa lang sa amuang panag-uban mga kabibes, doon na'y bugnaw nga paril sa tunga nilang duha. Dili gud sila magkasinabot. Kanabitong ignuntang po nga murag yung iro og iring. Usahay magtinanaway nga murag magpatay kanang isog kayo mga mata mga kabibes. Sakit kaayo para namo ni Tania. Nga taliwala sa muang tinguha nga magtukod og usa ka malipayong pamilya, doon na may kagubot nga nag-ung-ung nining among duha ka relasyon. Unsaon man namo ni mga DJ, mga kabibes, ang gusto unta namo nga magmalipayon mi ni Tania, kanang magtukod mi og panimalay o sa kabubong kuyog sa among mga anak. Palihog kong tambag ninyo mga kabibes, mga DJ. Unsaon ako pagguba nining paril sa kasuko og selos among sa among mga anak aron magkahiusa ang amuang pamilya. Tambagi ko mga kabibes, mga DJ, og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan. Manghinaot ko nga mabuhatan kini drama ang akong kaagi sa kinabuhi.

Human sa among kagubot mga kabay. Human sa muang panaglalis sa restaurant. Akong gihangyo si Tania og si Ria nga mo hapit usa mi sa balay para maistoryahan ang nahitabo. Para maistoryahan ang nahitabo na mo dito sa restaurant. Og ingon ani ang mga panghitabo mga kabaybs.

0: unsay lang ni matag sa'yo sa buntag. Early morning good vibes.
1: Aram siguradong good ang morning.
0: Morning, morning, buntag na vibes.
1: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
0: 93.1.
1: Ka-vibes, mauna ni!
2: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni! Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Dari sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisan kunsang pangutana, tubagon, tukion, kaalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
0: Sayo na
2: to
0: vibes.
2: DJ drop the beat.
0: Party na to vibes
1: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
0: Ka-vibes set sa uto, uto.
1: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-vibes. Servisyong Ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
3: This is FM Radio.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.

0: yan eh.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
2: Maayong hapon, pag-usab mga ka-vibes. Adlaw karon nga Lunes, Hunyo 22, 2026. Kumusta ang inyong Lunes mga ka-vibes? Nanginaot mi nga anaa mo sa Kapiskay karong mga orasa. Muarangkada na ang mga nag-unang balita sa Sugbo, Kabisayaan ug Mindanao. Ako si Neda Avignante Esguera. Naguna sa tong balita karong adlawa. Upat ang nakabsan sa kinabuhi sa nahitabong shooting incident sa San Jose National High School, Barangay San Jose, Tacloban City, pasado alas 9 sa buntag kaganiha, Hunyo 22, 2026. Samtang duha ka suspect sa school shooting sa Tacloban nadakpan na sa mga otoridad ang duha ka suspect sa pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City, Lunes, Hunyo 22, 2026. Sumala sa kapulisan ang duha ka suspect mga grade 9 students sa maong eskwelahan ug nag-edad og 15 ug 14 anyos. Ang insidente may resulta sa kamatayon sa upat ka estudyante ug pagkasamad sa 5 ka kauban. Sa inisyal nga imbestigasyon nahibaw-an nga nag-post pa kuno sa Facebook ang mga suspect nga nagkuputog armas sa wala pa mahitabo ang pagpamusil. Usa sa mga suspect na dakpan sulod mismo sa eskwelahan, samtang ang ikaduhang suspect na dakpan atol sa gipahigayon nga hot pursuit operation sa mga otoridad. Gikatahong biktima sa bullying ang duha ka minor de edad nga maoy gitan-aw nga motibo sa krimen. Alas 5:16, DepEd mikundinar sa Tacloban school shooting. Psychosocial support gipadala na. Mipadayag og dakong kabalaka ang Department of Education kun DepEd sa nahitabong pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City nga giingong nagdala og dagkong kasubo og kahadlok sa komunidad sa eskwelahan. Giila sa DepEd nga high alert situation ang insidente og giingon nga ang ilahang central office officials kauban ang regional og division offices anaa na sa lugar aron makig-coordinate sa mga otoridad ug masiguro ang kaluwasan sa mga apektadong eskwelahan ug personnel. Gipahibalo usab sa ahensya nga nagtrabaho sila kauban ang ubang ahensya sa gobyerno aron na makahatag ug medical assistance ug psychosocial interventions para sa mga estudyante ug personnel nga apektado sa trahedya. Gikundinar sa DepEd ang maong insidente ug nagpaabot og simpatiya sa pamilya sa mga biktima, samtang nag-awhag sa publiko nga respetuhon ang privacy sa mga menor de edad ug tugutan ng imbestigasyon nga ipahigayon sa husto nga pamaagi. Alas 5:18, lain pang balita, balitang lokal. 18 anyos nga lalaki si Kup, humanggidunggab ang silingan tungod sa lalis sa online game. Gibalhog na sa Carbon Police Station o gihikayan o kasong attempted homicide ang usa ka 18 anyos nga gamer human kini mudunggab sa usa ka 26 anyos nga silingan sa May Balagtas, Barangay Pahina, Central Cebu City. Nailan ang dinakpan nga si Christel John, estudyante ug molupyo sa maong dapit, samtang ang biktima mao si John Rich, ulitaw nga nagpuyo usab sa susamang lugar. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Carbon Police Station, nagkalalis ang duha. Dihang nasuko ang suspect nga pabiyaon na sa biktima ang ilang common friend sa online game nga Crossfire aron makaila sa laing tao. Ang lalis misantop sa sinukmagay o sa walay igong rason. Kalit nga nibunot o tactical folding knife si Crystal John o gidunggab si John Rich sa makadaghang higayon. nakaangkon og upat kasamad dinong gaban ang biktima sa managlahing bahin sa lawas o gidali sa pagdala sa Cebu City Medical Center alang sa dinalian nga pagpatambal. Ang suspect gibutang sa custodial facility sa Police Station 5 samtang giandam ang mga dokumento alang sa pagpasaka sa tukmang kaso sa korte. Gikatakdang pasakaan og kaso sa pagpanulis. Ang usa ka 44 anyos nga e-bike driver nga giingong nanulis sa usa ka maestra sa sitio Shabok, Barangay Bulacau, Cebu City. Ang suspect giila nga si Nelson, ulitaw og residente sa maong barangay. Positibong giila sa biktima nga si Pearl, 25 anyos, usa ka magtutudlo matud pa sa biktima samtang naglakaw siya padung sa eskina sa kate kalit siyang gitiunan og hait nga butang sa suspect og gideklarar nga tulis. Tungod sa kahadlok, gihatag sa biktima ang iyang iPhone 13 Pro Max nga nagkantidad og 16,000 pesos. Human sa insidente, daling ni sibat ang suspect apan maayo na lang nakapangayo og tabang ang biktima sa mga nag-roving nga kapulisan. Sa hot pursuit operation, nadakpan ang suspect og gilakip sa Inayawan Police Station locked up cell. Atol sa pakighinabi, niangkon ang suspect sa pasangil apan ni depensa nga gisugo siya sa iyahang igagaw mao nga nahimo niya ang krimen. Ang kapulisan nag padayon sa imbestigasyon o gikatakdang pasakaan og kaso batok kaniya. Alas 5:21, Mayor Nestor Archival gikonsiderar ang pagdeklarar og state of calamity tungod sa El Nino. Gikonsiderar karon ni Mayor Nestor Archival ang pagdeklara og state of calamity tungod sa grabe nga epekto sa El Nino nga nagresulta sa kainit sa tubig, kanihit sa tubig ilabi na sa mga barangay sa bukid. Base sa datos sa Cebu City Agriculture Office, moabot na sa 13 milyones pesos ang kadaot sa mga pananom gumikan sa kainit o kakuwang sa tubig. Matud pa ni Archival, gikinahanglan ang maong deklarasyon aron makapagawas og pundo para sa dinaliang lakang nga makatabang sa komunidad og maminusan ang epekto sa huwaw. Sa pagkakaroon, naghuwat pa ang mayor sa report gikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office aron masuta kung gikinahanglan na bagyod ang pagdeklara og state of calamity. Samtang naghulat sa maong report, gitutukan una ni Archival ang paghatag og solusyon sa kakuwang sa supply sa tubig ilabi na sa mga barangay sa bukid. Nagpadayon na ang pagpamaligya og bugas humay nga tag 20 pesos matag kilo sa dakbayan sa Cebu ilabi na sa City Hall. Diin kini gibaligya matag adlaw kini human nga gisuspenso sa miaging buwan sa Abril tungod sa kadaghan sa namalit og sa gipahigayon nga supply review. Giplano ni Mayor Nestor Archival nga dadunusab ang maong programa ngadto sa kabarangayan aron mas daghang residente ang makapalit sa baratong bugas. Giklaro sa mayor nga ang Food Terminal Incorporated ang responsable sa pagpamaligya ug ang government nagtabang lamang sa pagpatuman ni ini. Nasayran nga moabot sa 250 packs sa bugas ug 5 ka kilo matag pack ang mabaligya sa FTI kada adlaw. Ang mga benepisyaryo ni ini mao ang senior citizens, PWDs, solo parents ug uban pang kabus nga mga residente sa syudad. Alas 5:23. Walo sa napo ka Pilipino nagduha-duha kung patas ba ang Senado sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ang detalye ihatag sa ato ang UPCOM intern Hannah Alusin.
0: Sumala sa bagong survey sa Okta Research, kadaghanan sa mga Pilipino, 81%, nagduha-duha o dilimotuo na ang mga senador magdesisyon o patas sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Usa ra sa 5% o 19% ang nagtuo na ang Senado magbase sa ebidensya o balaod. Labing taas ang pagduha-duha sa Mindanao, samtang ang NCR o Balanced Luzon adunay pinakadaghan na wala pa'y klaro na tubag. Bisan pa niani, 74% na mga Pilipino ang nagsuporta sa pagpapadayon sa impeachment trial. Nagpasabot kini na ang gusto sa publiko ang proseso, apang gusto na sab nila ang nila ni kini na mahimong matarong og patas. Hana Alusin, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat, Hana. Alas 5:25, giklaro sa Department of the Interior and Local Government kun DILG nga wala pa gipagawas nga arrest warrant bato kang Senador Rodante Marcoleta. Sumala sa DILG Secretary John Vic Remulla sayop ang mga nanggawas nga balita nga adunay pending nga warrant of arrest batok sa senador. Gipasabot usab sa opisyal nga wala pa kaso nga natala batok kang Marcoleta sa Sandigan Bayan, mao nga di pa himong mo issue og arrest warrant. Giingon pa sa DILG nga kinahanglan adunay formal nga kaso nga mapasaka sa korte sa Sandigan Bayan aron legal nga makapagawas og warrant of arrest. Iyang gitataw nga wala pay kaso og wala pay warrant nga nagbitay batok sa senador. Samtang giduso ni Senador Erwin Tulfo ang usa ka gisugyot nga balaod nun nga nagtumong sa pagpatuman sa no work no pay policy para sa mga opisyal o empleyado sa gobyerno nga pirming wala sa trabaho nga walay klarong rason. Sumala sa senador, dili patas o dili makatarunganon nga naanay opisyal sa gobyerno nga padayon gihapon og dawat sa sweldo bisan pa og dugay na nga wala na sila mutuman sa ilang katungdanan sa opisina. Giingon ni Tulfo nga ang buhis sa katawhan maoy gigikanan sa sweldo sa mga kawani sa gobyerno. Iyang giklaro nga kinahanglan lang nga bayaran kun bayaran sila kung tinuod nga nagtrabaho o nagserbisyo sa publiko. Punto sa iyang suhesyon nga pinaagi sa no work no pay policy, mapugos ang mga empleyado nga mahimong responsable mosulod sa trabaho o dili magpabaya sa ilahang obligasyon. DSWD Secretary Rex Gatchalian gisusi ang Visayas Disaster Resource Center. Gibisita ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City, Hunyo 22, 2026. Uban niya si Assistant Secretary Irene Dumlao sa Disaster Response Management Group o DSWD Field Office 7 Regional Director Shalane Marie Lucero. Gisusi nila ang operasyon sa pag-andam sa mga family food packs sulod sa VDRC sa pagsiguro nga dunay nakaandam nga mga relief supplies nga daling mapadangat sa mga mabiktima sa katalagman. Alas 5:27, atol sa pagbukas sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Mabini, Bohol, gipasiugda ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kahamahinong danon sa pagpalig-on sa mga proyekto sa irigasyon aron madugangan ang produksyon sa agrikultura ug matabangan ang mga mag-uuma sa nasod. Matod sa Presidente, tungod sa mas maayong suporta sa irigasyon, adunay higayon nga ang mga mag-uuma nga makatanom na hangtod tulo ka beses sulod sa usa ka tuig. Gilauman nga makatabang kini sa pagtaas sa ani sa uma ug sa pagpalig-on sa supply sa pagkaon sa nasod. Dugang pa niya ang pagpalambo sa sektor sa agrikultura, usa sa mga prioridad sa administrasyon aron masiguro ang food security ug mas maayong panginabuhi alang sa mga mag-uuma sa Pilipinas. Balitang showbiz na ta mga ka-vibes! 93.1 FMR Cebu ug mga solid ka vibes kauban nga nag-enjoy sa Home Along Dariles the reunion special screening. Adugang detalye gikan sa ato ang UPCOM intern si Kaina de la Peña.
3: Napuno sa kasadya, katawa ug nostalgia ang espesyal nga screening sa Home Along the Realest the Reunion nga gipahigayon sa 93.1 FM Radio Cebu sa SM City Cebu ni adtong Sabado, Hunyo 20, 2026. Nagsugod ang programa pinaagi sa mga makalingaw nga pakulo sa mga DJ sama sa trivia games of ug longest breath challenge. Gipasidunggan usab ang pipila ka mga solid ka vibes isip pag-ila sa ilang padayong pagsuporta sa estasyon. Samtang nagpadayon ng screening, dili lang kalipay ug katawo ang gibati sa ka vibes nga nitan-aw sa salida. Daghan usab ang natandog sa makapahilak ug makapamalandong nga istorya sa pelikula nga naghatag og importansya sa gugma ug panaghiusa sa pamilya. Nahatagan usab niini og higayon ang mga ka vibes nga mobalik sa mga maayong panumduman uban sa paborito nilang pamilya sa telebisyon. Ang maong special movie screening gihimo sa 93.1 FM Radio Cebu isip usa ka pagpasalamat sa walay hunong nga suporta sa mga ka-vibes ug sa paghatag kanila og espesyal nga Father's Day treat ug experience. Si Kaina de la Peña, UPCOM intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat, Shekina. Alas 5:30 na mga ka-vibes. Ug mao ka na ang naglangkob sa atong arangkada balita ning adlawng Lunes, Hunyo 22, 2026. Dugang balita ihatod ni Ninya Corpus ug Jack Batalyones sa arangkada balita musunod na. Ingon man usab ang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30. And for more good vibes music, paminawa lang ang ato ang nagkalain-laing programa sa 93.1 FM Radio Cebu labi na karong alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi sa 93.1 FM Radio Cebu. Kini si Neda Avignante Esguera, daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo.

0: Ang huna-huna, ali, bukto na kong samot. Diri sa programang Kumbot Paslungot. Isang kunsa, iskutan, lalisan. Isang kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw. Ka-vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi siyang favorite music radio. 93.1 Ka-vibes, mauna ni! Sayo na ta vibes!
2: DJ, drop the beat!
1: Party na to vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes! Ka-vibes set sa ulto! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Then he's yung favorite music radio, 93.1 Ka-vibes! Mauna ni!

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Maunani! Maunani!
3: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Kavibes Sabado pamukaw. Kavibes Sabado pamukaw. Alas 4 sayo sa puntag, dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
4: Unsay lang ni matag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
5: Aron siguradong good ang morning.
4: Morning, morning. Buntag na vibes.
5: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
4: 93.1.
5: Kavibes, mauna ni.
4: Sayang na ta vibes.
2: DJ drop the beat.
4: Party na ta vibes
5: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
4: Kavibes sat-sat sa uto, uto.
5: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Kavibes, mauna ni.
2: Is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day, 93.1 FM Radio Cebu, Mauna Ni.
6: Kabay!
7: Kabay!
8: Kung palaubog ka, kabibes ka.
9: Kabibes, kabibes, kasama sa
2: ay undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabay!

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Seven, your favorite artist.
2: You were dancing through the lightning strikes.
1: 6, 5, 4, your favorite hit song. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong Favorite Music Radio. 93.1. Kavibes!

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1.

Mayong hapon, mga kabibes. Mayong gabi, mayong hapon sa mga DJs nga maghatag pagtagad. Ako itong diapon ng gabi kay para replay. Oy, nagkabantay mo karon, nadatag papel mga kabibes kay ato man ang gibuhatan og script na lang yun, no? Kay naman ang atong mga intern nga naginamhinam na gud sila nga mo appeal sa drama Miss Eva. Sige, onya sugdan na tani mga kabibes. Ania. Mayong hapon mga kabibes, mga DJs. Ako di ay si Carding. Usa ko ka biodo, usa ko ka balo. Sa miaging mga katuigan mga kabibes, may nitaliwa na in town sa laing kalibutan ang akong asawa. Abi na kog mapuno na lang sa kamingaw ang akong kinabuhi mga kabibes, mga DJ. Hangtod nga nakatagbo ko og usa ka binuhat nga nakasabot sa ako ang kaagi nga mao kini karon nga si Tania nga usa-usab ka biuda o usa ka bawo. Gihigugma na mo og maayo ang usag-usa mga kabibes, mga DJ. Nakakita kog rason nga mupahiyom pag-usab. Pero loyo ning among kalipay mga kabibes. Mga DJ, ania ang usa ka dako og bugat nga problema. Ang among mga anak mga kabibes. Na ako'y anak nga babay, 20 anyos, og gikan pa ni sa abroad mga kabibes. Kay dito man in town ni siya natawag pod gani adto. Og si Tania, naasa nagpuyo. Si Tania naapoy anak nga babay pod, 18 anyos pod ni iyang anak. Pero dinhira sa Pilipinas nagdako. Sa sinugdanan pa lang sa amuang panag-uban mga kabibes, doon na na'y bugnaw nga paril sa tunga nilang duha. Dili gud sila magkasinabot. Kanabitong ignontampung nga murag yung iro og iring. Usahay, magtinanaway nga murag magpatay. Kanang isog kayog mga mata mga kabibes. Sakit kaayo para namo ni Tania. Nga taliwala sa mo ang tinguha nga magtukod og usa ka malipayong pamilya, doon na may kagubot nga nag-ung-ung nining among duha ka relasyon. Unsaon manamo ni mga DJ, mga kabibes? Ang gusto unta namo nga magmalipayon mi ni Tania. Kanang magtukod mi og panimalay usa ka bubong kuyog sa among mga anak. Palihog kong tambag ninyo mga kabibes, mga DJ. Unsaon ako pagguba nining paril sa kasuko og selos among sa among mga anak aron magkahiusa ang amuang pamilya. Tambagi ko mga kabibes, mga DJ. Og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan. Manghinaot ko nga mabuhatan kini drama ang akong kaagi sa kinabuhi.

Human sa among kagubot, mga kabayad. Human sa muang panaglalis sa restaurant. Akong gihangyo si Tania og si Ria nga mo hapit usa mi sa balay para maistoryahan ang nahitabo. Para maistoryahan ang nahitabo na mo dito sa restaurant. Og ingon ani ang mga panghitabo, mga kabayad.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hanggang

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka vibes, mauna ni!

0: favorite music.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

Ang katawhan dili mahimong nilupigan kung nagkagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May buntag sugbo ka Bisaya ng Mindanao. Adlaw karon nga Martes, pizza 23 na sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa Line of 7 edition. Sa arangkada sa buntag, sa gihapon ako inyong kabaib, si Tonton Alcusantugop. Mag-iskot asap kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong, aron kita makaumol o haom nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan. Bueno mga kabibes, padayon nga trending karon kining nahitabo nga school shooting dito sa Tacloman City kagahapong adlaw. By the way, sa mga buot mo salmot o mutimang nining atong diskusyon, doon na kita'y text line. Ang atong text line 0995-472-0802 Osbonato. Ang atong text line, ang numero 0995-472-0802 mga kabibes. Doon naman dahil tampo dahil yun si 0792. I'll take care of that later on, kabibes, ha? Kanabang, kining subo kayo nga panghitabo kagahapon sa San Jose National High School dito sa Tacloban City, mga kabibes. Mao karon ang naguna sa mga balita. Dini sa ato, unya, kibaw ba mo, lakip ni sa mga international news. So, kad-kad to nahitabo kagahapon sa buntag, mga kabibes. Ang oras, mga alis 9 ang takda kagahapon sa buntag, sa ato pa maopagyod ang pagsugod sa klase sa naasoy nga tunghaan dito sa Barangay San Jose, Tacloban City. Doon ay duha ka mga estudyante ni ini nga pulos minor de edad, nagpangidaron og 14 o 15 anyos. Ang matod pa kalit nga miabot sa maong eskwelahan nga nagdaog mga armas de fuego, unya gipamusil ang ilang mga classmates o ingon man mga schoolmates nga misangpot sa pagkakalas. As of last night, ang update nga akong nahibawan, miabot na sa upat ang konpirmado nga fatalities sa ato pa mga namatay sa maong panghitabo, mga kabibes.

0: hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is FM Radio.

Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasud, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mo!

problema sa katilingban. Atong tukion, mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa bunta. Arangkada sa